0: nsirafie.com kwa let on the mess baba na nsiran kwa
1: awon wa ni yakopo aya na matuma enu ti ya from awonwa en sentreni ni awon matuma o ye awon ye na nanu bless no ara do da so ye hey no standard ere bro kama ya mama sha standard kama ya mama Oh, Yehovah.

Fentrani. Yasu a emuatun ebue. Onyankopon amu abani biatu nasu sesia. Mese jiwa yarisan. Jiwa wari. Akwento plono ebue. Entuma samna ayande no nyami wasiye siye sabri. Ah ubanu ongu wati. Mese unni alo. Odat nasi. Mese wa yirene bat nasi. Ukuru ongu. Ah. Bastan de de de de de.